Han är lys. För han var drank och mor var en tysk. I att hon till här och den ädne tross som ju fyra vuxen väger i eskalassen i 16 tons. Där sa kort, när de har nått dricker i dalen en bort.